0: campo.
1: Se trebuie să echipăm, al masat la deșpa. Acel om
0: Nu se ace, ce aveți, dar amintaras.